Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Så jeg slo meg ned for å få fred, og jeg tok en jobb på samvirkelaget. Og hver fredag kveld når jeg skulle ned og hente en usjelønn, var det eneste lyspunktet kontordamen. Hun var den vakreste mø du noen gang hadde sett. Og ettersom tiden gikk, så gikk det som det måtte gå. Vi forelsket oss, og allting gikk i stå. Men jeg var jo gift og holdt i sjakk med en slaktekniv. Så en dag tok jeg mot dem og sa, dette går ikke lenger. Skal det fortsette slik, vil jeg snart bli et lik. Og da så hun opp på meg med de store, brune kalveøynene sine og sa, du skulle fortalt meg at du var gift. Så tok jeg frem hagla, og jeg fikk begge løpa midt mellom øra, alltid hatt god plass mellom øra. Og lensmann ble busendt og kom og så meg ligge der og blø, og hun var skyldig og jeg var død. Men hvordan tror du dommen lød? Jo, lensmann, han sa,

Folket sa han var den aller feigasten i bygda. Holdt seg for seg selv, for han prøvde aldri å være tøff. Han het for Kalle Karlsen, den karten bare pysa. Men noe sa meg at alt det folk sa var bare bløff. Han var bare smågutten da faren død i feber. Jeg måtte ta hånd om Kalle, for han var jo bror min sønn. Jeg husker ennå siste ord han bror min sa til gutten. Sønn, mitt liv er over, det hjelper ikke med bønn. Men lov meg nå Gud at du aldri gjør som meg.

kom bort og spurte hvor han hadde tenkt seg hen. Han kalle gikk tilbake mens de ropt så pysa stekka. Men du kunne ha hørt deg i nålfart da pysa låst igjen. 20 års fornedring var lagret og fikk slepp ut. Han holdt ingenting tilbake, nå vesten han

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

0: seen right and I've seen wrong, but I've seen love. Life is good and life is bad.
1: Mø treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangle teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.
1: Og en utpost.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Er det noen her som kjører Opel? Jeg tviler ikke.
1: Nå kan du sikkert den sangen her.
0: Ok, dere som står her foran, er dere med på allsang mot slutten?

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: dark night.
1: Here we go, fellas. Here we go.

Vi fem mann I et danseband. 1, 2, 3, 4, 5. Passer akkurat. Takk skal dere ha. Ingen som du. Vær så god.

Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det var fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

my dreams. Sometimes I live in the country.

0: ring, I'll see you in my dream.
1: Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

All right, som Matthew McConaughey hadde sagt det selv. Velkommen til to timer med country her på Valdres Radio. Du hører selvfølgelig på Tony Sheriffen Olsen, og programmet heter Countryloven. Og vi skal kose oss med to timer med god country. Det er i hvert fall gjenkjenningstråden i hele spillelista. Her er første låt ut med Jake Worthington, Two First Names.

Jake Worthington og Two First Names. Jeg har faktisk hadde to fornavn jeg også en gang I tiden, men jeg fjernet det ene. Kan du jo gjette på hva det var for noe? ja, vi skal over til Jenna Paulette, og hun vet I hvert fall hvordan hun skal få en cowboy til å gråte. How to make a cowboy cry.

Jenna Paulette med How to Make a Cowboy Cry. Og da skal vi hoppe til en kar som kanskje ikke så mange kjenner til. Kanskje dere gjør det. T.G. Shepherd, og han hadde vel toppen av sin karriere på 70-80-tallet. Han hadde, den låten vi skal spille I kveld en av de låtene som han fikk en nummer 1 låt med. Han vel mer I kategorien pop country på den tida. Litt sånn a la Pat Boone, litt slepen I, eller glatt I stemmebildet, men han fikk en del nummer 1 hits på den tida der. Så det et lite tilbakeblikk, hva som en gang var cool country tilbake på 70-tallet. Her kommer Devil in the Bottle, T.G. Shepherd.

0: and it's killing her, watching me die this way.
1: Ja, vi skal holde oss litt I det eldre lydbildet når det gjelder countrymusikken. Vi kan jo også fortelle at T.G. Shepherd, han var en god venn av Elvis. Og faktisk når kjente DJ og Elvis-venn George Klein døde, og han hadde jo et veldig kjent radioshow, og da var det faktisk T.G. som tok over og kjørte på Elvis Radio Sirius XM. Så Elvis, det liksom en sånn en kar som kommer tilbake igjen her, rett som det. Men vi skal ikke spille Elvis nå I kveld. Vi skal derimot få med oss litt med Susie Bogus, aller først Aces.

Susie Bogus og Aces. Vi skal da til en kar ved navn Ken Mellons. Han har en låt som heter Looking in the Same Direction, og da hopper vi til 1994.

Ken Melons, Looking in the Same Direction. Ja, vi skal ta turen til en pianorocker som kjent som I slekt med ingen ringere enn Jerry Lee Lewis, nemlig Mickey Gilley. Han skal gjøre en duett sammen med Charlie McLean, og melodien den tilbake fra 80-tallet. Vi skal høre Paradise Tonight.

Ja, når du hører musikken på denne låta her, så får den litt vibber tilbake til Miami Vice og Beverly Hills Purk og sånne kjente filmer fra 80-tallet. Vi skal holde oss på 80-tallet, fordi neste melodi den også fra den tida. Eddie Raven neste artist, og han har en melodi som heter Operator, Operator.

Operator, operator, Eddie Raven fikk du der. Og da skal vi hoppe til Julie Reeves, ikke på 80-tallet, men tilbake, eller litt fremover I tid igjen, og havner da på begynnelsen av 2000-tallet. 99 var faktisk hvor hun slapp si ene plate. Jeg har ikke funnet noe annet, men hun aktiv I musikkbransjen, vet jeg I hvert fall fortsatt. Men Julie Reeves, hun kommer her med All or Nothing.

Ja, All or Nothing med Julie Reeves. Synd at damen ikke har produsert noe mer, for det var freske takter dette, så det kan godt være vi hører mer fra den ene plata hun har sluppet. Vi skal da over til litt nyere artister igjen. Her kommer nemlig Will Bannister, som slapp ut denne låta i 25. Her kommer On a Monday.

0: that.
1: Wow, det der var en brå avslutning. Vi skal si takk til Taylor Austin Dye der for Man for That. Hun trengte rett og slett ikke en mann for å klare både det ene og det andre. Vi skal til Colby Lee Swift. Han kom også med litt ny musikk i fjoråret. Her nemlig Can't Outrun the Heartache.

0: Ja, nydelig å høre Colby Lee Swift ta vare på god gammel tradisjonell country. Can't outrun the heartache. Den du hører nynne I bakgrunnen, det Sierra Farrell. Hun kommer her med American Dreaming.
1: Wake up again in an old motel. Is it somewhere different? I can't tell.

Sierra Farrell var det, og vi hørte American Dreaming. Hun ga ut plate, det var vel i 24, så det ikke så veldig, veldig gammelt dette her heller. Vi skal da ta låt ifra David Lewis. Han ga ut denne melodien i fjor, og her kommer What I Couldn't See.

David Lewis, What I Couldn't See. Jeg må jo innrømme det at det faktisk veldig mye bra ny countrymusikk. Altså, dette jo så tradisjonelt som det kan få blitt, men rocka og trøkk og I det hele tatt. Nå skal du få litt mer trøkk. Her kommer nemlig Casey Tindall, og hun har en låt som får ut til å røske litt I bartene her hos sheriffen. Her kommer nemlig Crystal Methodist med Casey Tindall.

Dette var det virkelig så det suste I serken. Casey Tindall der med Crystal Methodist. Så ja, jeg får, nesten når jeg hører denne teksten her, så slår det meg at det kunne like vært skrevet om et lite tettsted oppe I Kentucky, hvor en viss US Marshal, Raylan Givens, opererte en serie som jeg har sett en god del på. Så det I hvert fall noe jeg kjenner igjen. Alt blandet I en skikkelig suppe. Vi skal til David Adam Burns, også en låt som kom ut I 25. Last Cowboy Standing.

0: timber from this land. Generations later, every acre's in his hands.
1: Ja, det er mye god musikk som kom ut I fjor, det ikke tvil om. Last Cowboy Standing hørte du der med David Adam Burns. Vi skal da ta turen til Shauna Thompson, som kommer her med ikke en duett, men en trio-låt, rett og slett fått med seg Ricky Skaggs også. Og melodien den heter Bama Clay, kom ut I 2024, og albumet heter Lean on Neon. Og dette her også en utrolig kul låt, så sett deg godt til rette og spenn deg fast, for det tar litt grann av dette også.

Bam McClay, Shauna Thompson, Vince Gill og Ricky Skaggs. Du litt sånn som meg og lar deg rive med når det en god tekst og flott melodi og skruer opp volumet bittelite grann liksom, setter på litt ekstra trøkk, for det klarer ikke jeg å la være. Det kommer en låt til med litt sånn ja, litt henspill på det å gå bort, døden. Her kommer nemlig Ray Kennedy med What a Way to Go.

What a way to go, Ray Kennedy. Det var en kul vri. Vi skal hoppe innom litt sånne reality show og talentkonkurranser og sånn som moderne. Vi skal tilbake til 22, og en dame ved navn Hunter Girl, det hennes artistnavn. Hun slapp ut plate da, selvfølgelig etter å ha vært med på American Idol. Og dette her en av låtene hennes. Her kommer Heartbreak Down.

Hunter Girl, Heartbreak Down. Og vi skal da ta og hoppe videre til neste talent. Ja, du holdt det på å si. Det en talentkonkurranse borte i Canada, hvor The Martin Boys dukket opp. Og etter det så har de vært rundt og spilt borte i statene mye. Og de har fått mye låter som har gitt god positiv omtale, fordi de også viderefører mye av det tradisjonelle country musikk uttrykket som jeg så glad i. Så her skal du få Where I'm From med The Martin Boys.

Where I'm from, Martin Boys. Jeg trodde jeg fikk trykka på, men det gjorde jeg ikke. En liten tjuvstart. Men ja, fra Martin Boys så skal vi til Montana-kantene, og dette er nok litt sånn etterspill av Yellowstone-serien til Kevin Costner, og de som har følt med på den serien, de kjenner seg nok litt igjen i hva temaet er i denne melodien her. Den heter rett og slett Yellowstone. Artisten er Joni Harms, Norges aktuell i år, og ikke minst med datteren sin som er med, Olivia Harms. Så hvis du ikke har opplevd det på scenen i Norge tidligere, fordi Joni har vært her, men datteren har aldri vært på besøk i Norge, så er det vært en tur til Breim, for der er det de skal på konsert. Vi skal da få Yellowstone.

0: are getting older, I saddle up again.
1: Yellowstone. Ja, jeg savner den serien, det må jeg bare innrømme. Vi skal fra Johnny Harps til bak I tid. Vi skal nemlig holde oss litt innenfor film-tv-sjangeren. For I Clint Eastwood sin Every Which Way But Loose så var det en melodi som ble fremført av Mel Tillis. Coca-Cola Cowboy, den skal du få her I kveld.

Det har kommet mye bra ut av filmmusikk og tv-serier, det ikke tvil. Det var altså Mel Tillis og Coca-Cola Cowboy fra filmen Every Which Way But Loose. Vi skal da ta en liten blanding her. Det blir blanding av både drikkevarer og religion. Her kommer nemlig Amanda Kate Ferris med en låt skrevet av ingen ringere enn Lainey Wilson. Og melodien den heter Tequila and Jesus.

Ja, fra sprit til kjærlighet, det var det vel på en måte, for vi var fortsatt i barn, og kanskje en litt uoppnåelig drøm denne cowboyen her hadde. Jeg ikke sikker på at han fikk helt napp der. Det var jo ikke verdens beste sjekketriks, kanskje. Vi skal til Leanne Rimes og One Way Ticket fra plata Blue, som kom i 96.

Leon Rimes, One Way Ticket, Because I Can. Vi skal da minne om at det mulig å komme med ønskemelodier her på Countryloven, og om du ikke husker navnet på låta, eller bare har navnet på en favorittartist, så skal jeg nå være litt behjelpelig til å finne et eller annet innenfor det som er din smaksgreie. Så send meg bare noen ord på Facebook-gruppa hvor Countryloven Valdres Radio ligger. Så skal jeg nok alltid gjøre det jeg kan for å få med på et program i nær fremtid. Vi skal da til Daryl Singletary, som kom med plata Now and Again, 4 år etter Blue, som vi nettopp hørte fra med Leanne Rimes. Så 2000 er vi da kommet til. Dumouflage, et uttrykk som egentlig er litt sånn merkelig, for det betyr egentlig ingenting. Det er ting som du egentlig ikke husker navnet på, så bruker du det begrepet. Så jeg kan like godt la Daryl Singletary få fremføre låta, så kan jo du se om du skjønner sammenhengen.

Dumaflachi, Daryl Singletary. Og ja, hvis det, vi har vel et uttrykk som kan være noe I den samme gata her med duppedings eller duppeditt. Mye rare ting for å forklare noe som man ikke husker helt. Vi skal da til Ashley McBride. Hun kommer her med Whiskey and Country Music.

Too Much Whiskey. Ikke nok countrymusikk. Vi skal fra Ashley McBride til Jon Wolff fra en plate som han har kommet ut med som heter Barstool Therapy Session 1. Og jeg liker for så vidt titelen på denne låta her, for jo eldre jeg blir, mer country blir jeg. Så jeg likte titelen på denne låta her, og den også opp imot gode, gamle, tradisjonelle, men plata kom ut i fjor, så dette ferskt. Her kommer Jon Wolff, The Older I Get.

Ja, det var godeste John Wolf det med The Older I Get, More Country I'm Getting To Be. Og ja, nå skal vi ta litt steg tilbake igjen, for vi spilte akkurat Ashley McBride, bare rett før John Wolf, men her kommer hun sammen med Carly Pearce på denne låta her. Og da skal vi se litt hvordan det å være den andre dama. Never Wanted To Be That Girl.

0: Ja, det ikke enkelt det der å bli lurt på den måten. Det var Carly Pearce og Ashley McBride med Never Wanted To Be That Girl. Da skal vi ta noe annet som kan være vanskelig, nemlig alkoholisme, og mange av låtene som spiller her på Countryloven, det handler jo om sprit og fest og kjærlighet og tapt kjærlighet og i det hele tatt. Men et veldig spesielt countrypar, det er ingen ringere enn George Jones og Tammy Wynette. Denne historien her er faktisk basert på en sann historie. Plata heter I Live to Tell It All, og det var i 96 som den kom ut, og da hadde nettopp Tammy tatt fra George nøklene, for han var jo kjent for å være litt tørst, den godeste George, og han fikk ikke lov til å kjøre, hadde fått i seg nok, mente Tammy, og ta dette med klypsalt, dette forteller jeg etter eget hode akkurat nå, men det er sånn at han var ganske bestemt. Han skulle til sitt favoritt vannhøl for å få seg litt mer å helle inn på. Så han setter seg rett og slett på en gressklipper, motorisert sådan, og ratter jeg går det på den, og blir da stoppet av politiet og havner i fengsel. Men han kan få fortelle historien sin selv. Her kommer George Jones med Honky Tonk Song.
1: I saw those blue lights flashing over my left shoulder. He walked right up and said,

0: Thank you.
1: Det var en live innspilling med Erin and Linde der, og I Can Be Your Whiskey. Vi skal fra Erin til Tracy Byrd med melodien Lifestyles of the Not So Rich and Famous.

Tracy Bird og Lifestyles of the Not So Rich and Famous. Det blir nest siste låte på Kontiloven for i kveld, for nå er det bare én låt igjen, og mer rekker ikke. Tony Sheriffen Olsen takker for seg, og håper dere har koset dere akkurat like mye som jeg, og på gjenhør neste onsdag, og reprisen går jo selvfølgelig på lørdag. Lynn Anderson skal få lov til å runde av med You're My Man.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

For i år som i fjor ble det bare tull Når nabokona prøver seg på far Hun kler seg kort og kaller den klumpen Men skjørtet skjuler bare halve stumpen Og mor blir sint som en kalkun og far blir rar

Så send en vennlig tanke til ei trufast arbeidslag som har jobba seg fram etter vegen flerfoldige tunge mil, for at du skal få trø på en gasspedal og kjøre hvar helst du vil mens vi rydder.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

og tenker på livet og drømmer meg bort I en dupp om stimer av gjedde I sivet her skal jeg gjøre et kupp Stille vatten snart det mørkt og rolig mitt sinn Og smaken av nysteket gjette Det braser I pannen der bak Nå biter den snart, skal jeg vette

Podcast.